Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Jest п'ятниця, 2 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Товаришення «Руська бурса» в Корличах опублікувало репорт з дослідження жителів Корлицького повіту на тему краєвиду низького безкіду. Документ був запрезентований 24 вересня-септембра того року в Корличах під час конференції «Низький безкід. Спільний краєвид. Дано діалог рішення». Авторами репорту суть Юстина Новак, Северин Гродний, Домініка Федерика і Каміль Федерика. Основą opracowania jest dośledzenie ponad 800 żytelniów Gorlickiego powitu. Raport zapełniają tmedzańczoma publiczna dialogo i internetowe badania osi podwyżających Niski Beskid. Z raportu wynika to kreminczoho, że to krajewid Niskiego Beskidu lubi się 98% badanych żytelniów. Wkazuano mężańczoma na horo, liso i zelin, ale i tyszu, spokój i sposób doświadczania miścia. Respondento szeroko podporują ochronę krajowidu i ograniczenia miejsc, w których można budować, jednocześnie wielu z nich wysoko ceni swobodę właściciela dzielanka. Silna jest też podpora dla ochrony przyrody w rozwitku turystyki. Doświadczenie obnima też wielokulturowist i lemkiński język. Jego obecność w codziennej besiedzi, na podiach, w mediach i na tablicach z nazwami miejscowości. Okremy rozdział poświęcono dolinom dawnych seł, czarnego, radocyno, długego, neznajomej i lipnej. Podle badania, turystów do Niskiego Beskidu przyciąga główno spokój, brak masowej turystyki, przyroda ta historia i kultura. Jak problemy wskazali dojazd i komunikację. Повний репорт, як і запис конференції, можете обзирати на інтернетовому сайті товаришення ruskabursa.org. В найближчу неділю, 4 жовтня октября, в польській державній телевізії можна буде обзирати награння православної літургії Столаво з 19 вересня септембра того року. В Толаві проходили то до торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Богослуження нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толавська парохія, як перша, праві вчивості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятка лемківських сил і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Толава сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толаві очелив архієпископ Горлицький і Перемишльський Паїсий в асисті численного духовенства. Співав хор «Ірмос» під ведінням і мости Мар'янно Ярой. Награння Святої Літургії «Столаво» можна обзирати в найближчу неділю о 8 годині в ТФП «Культура». Заран в Домі національних меншин в чеській Празі святкувала свої 15-діття буде російська ініціатива в Чеській Республіці «Русині.cz». При тій нагоді 10-ту річницю основання святкувала буде співоча група «Кантар». На події запрезентують ще і гості зі Словації. Окрім того, русини в Празі інформують, що у ЖГНС в рамках найвикшої словацької імпрези в Празі перший раз відбудеться русинський вечір. Товаришення «Долина» в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радуцинському смонтері. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришення дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15. Радуцина – то гнезд неіснуюче лемківське село, яке було остаточно виселене в 1947 році в рамках акції «Вісла».
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jest п'ятниця, 2 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Товаришення «Руська бурса» в Корличах опублікувало репорт з дослідження жителів Корлицького повіту на тему краєвиду низького безкіду. Документ був запрезентований 24 вересня септембра того року в Корличах під час конференції «Низький безкід. Спільний краєвид. Дано діалог рішення». Авторами репорту суть Юстина Новак, Северин Гродний, Домініка Федерика і Каміль Федерика. Основом опрацювання є дослідження понад 800 жителів Горлицького повіту. Репорт заповнюють межанчома публічного діалогу і інтернетове бадання осі підвиджаючих низький безкід. З репорту виника, окрім іншого, що краєвид низького безкіду любиться 98% баданих жителів. Вказувано межанчома на гору, ліс і зелін, але й тишу, спокій і спосіб досвідчання місця. Респонденти широко підпорюють охорону краєвиду і ограничення місць, в котрих можна будувати, єдночасно велю з них високо чинить свободу властителя ділянка. Сильна є тіж підпора для охорони природи в розвитку туристики. Дослідження обнімать тіж велокультуровість і лемківський язик. Його присутність в щоденній бесіді, на подіях, в медіях і на табличах з назвами місцевості. Окремий розділ посвячено долинам давніх сел – Чорного, Радоцина, Довгого, Незнайової і Липної. Подля бадання, туристів до низького безкіду притягають головно спокій, брак масової туристики, природа та історія і культура. Як проблему вказали доїзд і комунікацію. Повний репорт, як і запис конференції, можете обзирати на інтернетовому сайті товаришення ruskaburza.org. В найближчу неділю, 4 жовтня октября, в Польській державній телевізії можна буде обзирати награння православної літургії Столаво з 19 вересня септембра того року. В Толаві проходили то до торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Богослуження нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толавська парохія, як перша, правівчивості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Толава сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толаві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсий в асисті численного духовенства. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Маріанно Ярой. Награння святої літургії «Столаво» можна обзирати в найближчу неділю о 8 годині в ТФП «Культура». Заран в Домі національних меншин в чеській Празі швидкувала свої 15 дітя буде русинська ініціатива в Чеській Республіці «Русині.cz». При тій нагоді 10-ту річницю основання швидкувала буде співоча група «Кантар». На події запрезентуються і гості зі Словації. Окрім того, русини в Празі інформують, що уж ГНЕС в рамках найвикшої словацької імпрези в Празі перший раз відбудеться русинський вечір. Товаришення «Долина» в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радоцинському цмонтарі. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришення дасть матеріал і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15. Радоцина – то гнез неіснуюче лемківське село, яке було остаточно виселене в 1947 році в рамках акції «Вісла».
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jest п'ятниця, 2 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо Елем ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення «Руська бурса в Корличах» опублікувало репорт з дослідження житенню корлицького повіту на тему краєвиду низького безкіду. Документ був запрезентований 24 вересня септембра того року в Корличах під час конференції «Низький безкід. Спільний краєвид. Дано діалог рішення». Авторами репорту суть Юстина Новак, Северин Гродний, Домініка Федерика і Каміль Федерика. Основом опрацювання є дослідження понад 800 жителів Горлицького повіту. Репорт заповнюють межанчома публічного діалогу і інтернетове бадання осіб відвідаючих низький безкід. З репорту виникає, окрім іншого, що краєвид низького безкіду любиться 98% баданих жителів. Вказувано межанчома на гору, ліс і зелін, але й тишу, спокій і спосіб досвідчання місця. Респонденти широко підпорюють охорону краєвиду і ограничення місць, в котрих можна будувати, єдночасно велю з них високо чинить свободу властителя ділянка. Сильна є тіж підпора для охорони природи в розвитку туристики. Дослідження обнімають тіж велокультуровість і лемківський язик. Його присутність в щоденній бесіді, на подіях, в медіях і на табличах з назвами місцевості. Окремий розділ посвячено долинам давніх сел – Чорного, Радоцина, Довгого, Незнайової і Липної. Подля бадання, туристів до низького безкіду притягає головно спокій, брак масової туристики, природа та історія і культура. Як проблему вказали доїзд і комунікацію. Повний репорт, як і запис конференції, можете обзирати на інтернетовому сайті товаришення ruskaburza.org. В найближчу неділю, 4 жовтня октября, в польській державній телевізії можна буде обзирати награння православної літургії Столаво з 19 вересня септембра того року. В Толаві проходили то до торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Богослуження нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толавська парохія, як перша, праві вчивості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Толава сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толаві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсий в асисті численного духовенства. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Маріанно Ярой. Награння святої літургії «Столаво» можна обзирати в найближчу неділю о 8 годині в ТФП «Культура». Зараз в Домі національних меншин в чеській Празі святкувала свої 15 дітя будерусинська ініціатива в Чеській Республіці «Русині.cz». При тій нагоді 10-ту річницю основання святкувала буде співоча група «Кантар». На події запрезентуються і гості зі Словації. Окрім того, русини в Празі інформують, що уж ГНЕС в рамках найвикшої словацької імпрези в Празі перший раз відбудеться русинський вечір. Товаришення «Долина» в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радоцинському цмонтарі. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришення дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15. Радоцина – то гнез неіснуюче лемківське село, яке було остаточно виселене в 1947 році в рамках акції «Вісла».
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати сята.

0: Jest п'ятниця, 2 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення «Руська бурса в Корлічах» опублікувало репорт з дослідження житенню корлицького повіту на тему краєвиду низького безкіду. Документ був запрезентований 24 вересня-септембра того року в Корлічах під час конференції «Низький безкід. Спільний краєвид. Дано діалог рішення». Авторами репорту суть Юстина Новак, Северин Гродний, Домініка Федерика і Каміль Федерика. Основом опрацювання є дослідження понад 800 жителів Горлицького повіту. Репорт заповнюють межанчома публічно діалогу і інтернетове бадання осі підвиджаючих низький безкід. З репорту виника, окрім іншого, що краєвид низького безкіду любиться 98% баданих жителів. Вказувано межанчома на гору, ліс і зелін, але й тишу, спокій і спосіб досвідчання місця. Респонденти широко підпорюють охорону краєвиду і ограничення місць, в котрих можна будувати, єдночасно велю з них високо чинить свободу властителя ділянка. Сильна є тіж підпора для охорони природи в розвитку туристики. Дослідження обнімать тіж велокультуровість і лемківський язик. Його присутність в щоденній бесіді, на подіях, в медіях і на табличах з назвами місцевості. Окремий розділ посвячено долинам давніх сел – Чорного, Радоцина, Довгого, Незнайової і Липної. Подля бадання, туристів до низького безкіду притягають головно спокій, брак масової туристики, природа та історія і культура. Як проблему вказали доїзд і комунікацію. Повний репорт, як і запис конференції, можете обзирати на інтернетовому сайті товаришення ruskaburza.org. В найближчу неділю, 4 жовтня октября, в польській державній телевізії можна буде обзирати награння православної літургії Столаво з 19 вересня-септембра того року. В Толаві проходили то до торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Богослуження нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толавська парохія, як перша, праві вчивості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Толава сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толаві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсий в асисті численного духовенства. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Маріанно Ярой. Награння святої літургії Столаво можна обзирати в найближчу неділю о 8 годині в ТФП «Культура». Зараз в Домі національних меншин в чеській Празі святкувала свої 15 дітя будерусинська ініціатива в Чеській Республіці «Русині.cz». При тій нагоді 10-ту річницю основання святкувала буде співоча група «Кантар». На події запрезентуються і гості зі Словації. Окрім того, русини в Празі інформують, що уж ГНЕС в рамках найвикшої словацької імпрези в Празі перший раз відбудеться русинський вечір. Товаришення «Долина» в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радоцинському цмонтарі. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришення дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 а 15. Радоцина – то гнез неіснуюче лемківське село, яке було остаточно виселене в 1947 році в рамках акції «Вісла».
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Historyczny kalendarz.
1: Десятого аж 12 септембра 1991 року делегація Общества підкарпатських русинів брала участь в Москві на засіданню Організації про безпечність і співпрацю в Європі. Секції про проблематику народностних меншин, котру вів комісар Ван дер Штул, з рефератом виступав Михайло Попович. Звернув увагу делегатів конференції на задуману ліквідацію народа. Етноциду, котра є ведена проти русинського народа на Підкарпатській Русі, як з боку совєтського режиму, так і нової української держави. 18 септембра 1991 року проходила в Ужгороді прес-конференція Общества підкарпатських русинів і Праського Общества приятелів Підкарпатської Русі, на котрій представителі тих двох обществ заатакували юридичну платність так званого знову соєднання Підкарпатської Руси з Україною. Від 27 септембра аж до 2 октября 1991 року в Ужгороді проходило меморіальне засідання обласної ради, котрої представителі мали посудити вопрос оголошення Закарпатської автономної області. Українські націоналісти з підпору обновленого українізованого місного відділення КГБ СБУ блокували засідання і жадали відступлення членів комуністичної обласної ради. Ведучі представителі місної української націоналістичної організації «Рух» відштартували протест голодуванням, но всіх протестуючих забезпечила армія. Председа обласної ради наконец подав демісію. В септембрі 1996 року в Празі проходила міжнародна конференція з назвою «Підкарпатська Русь в середній Європі». Організувало її Общество приятелів Підкарпатської Русі. На конференції брали участь фахівці з Чеської Републіки, Мадярська, Канада і Україна. Вернемо іще до старшої історії. 19 септембра 1771 року папа Римський Клемент XIV видав булу «Eximia Regalium Principum», котру була офіційно знову основана Мукачовська єпархія. Першим єпископом єпархії з титулом Мукачовський 23 септембра 1771 року став Йоан Брадач. У 18 столітті римокатолицькі єпископи з Ягра почали собі робити претензії на владу над мукачовськими єпископами, котрих поважували за своїх обрядових вікарів. За свій інтерес посилали на Підкарпаття і військо. Терпів про них і єпископ Мануїл Михайло Олшавський, його брат, теж єпископ Симеон, котрий потім своїм наслідником поставив на столець мукачовського єпископа Йоана Брадача з Кам'юнка. Уж вони почали бой за окрему єпархію. Ситуацію порішила цісарівна Марія Терезія, бо на її прозбу римський папа видав тоту булу. В 1780 році єпископ Андрій Бачинський переніс уряд єпархії до Ужгорода. Кінцем 18 століття від Мукачовської єпархії, за те, що була територіально велика, почалися поступно виділювати нове єпископство. В 1815 році, респективно в 1818 році, виникла Пряшівська єпархія. Еру єпископів Олшавських, Брадача і Андрія Бачинського мож поважувати за перше сильне возродження русинів. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.

0: Mamona. Жив був раз один смутний край і мав слугу. Тот слуга був бар щасливий. Кожне рано краля забуджав і за поспівування веселих співанок му приношав фроштик. Все се на широко сміяв і все мав добру наладу. Раз собі його край дав закликати.
1: «Повідь мі, чоловічку, яке є твоє таємство?»
2: «Яке таємство, ваше високоблагородіє?»
1: «Яка є тайна твоєї радости?»
2: «Немам ніяку таєність, кралю мій».
1: «Не цигань! Знаш, же я їм нарядив дати скяти голову за менше гріх, як є циганство?»
2: «Не циганю вам, благородіє, немам ніяку тайну».
1: «Чом? Чом єсь все веселий і щасливий? Чом?»
2: «Пане мій, немам причину бути смутний. Je to pro ňa veľká čest, že môžu vám slúžiti. Mám ženu i díti, žijeme u domy, jaký sme di stali. Na kráľovský dvír nás živiť i oblíkať. Vaša svetlizna nám dakolí dasť i dajaký drýbňak, že by sme sa mohli zabaviti. Tak jak budem nebo šťastný?»
1: «Keď mi takoj neprozradeš svoju tajnu, budeš o holovu kuršej. Nechto preci nemôže byť šťastný z takoj príčina».
2: «Ale vaša jasnosť, teď to nie je žiadna tajnosť. Nič by mi nezrobilo bivšiu radosť, jak vám slúžiti. Nič vám netajú».
1: «Odejde, bo zakliču kata!»
0: Sluha sa zasmial, poklonil sa i odešiel z paláca. Kráľ sobie neznal dati rad. Nerozumiel, jak môže byť sluha šťastný, keď žije len z toho, čo mu ktoś požičiť, облікать се до старих лах і живиться з вишками з кралівського стола. Як се успокоїв, закликав наймудрішого радцю і вшиткому повів.
1: «Чом є тот чоловік щасний?»
3: «Ваша ясність, є то за то, що тот слуга не є в кругу».
1: «Не є в кругу?»
3: «Вера так».
1: «А то робить щасним?»
3: «Ні, пане, того не робить нещасним».
1: Чекай, якось тому не розумлю. Кид єсь кругу, та єсь нещасний?»
3: «Так є».
1: «А він в кругу не є?»
3: «Ні, пане».
1: «А як з нього вийшов?»
3: «Нігда до нього не вступив».
1: «А що то є за круг?»
3: «Круг 99.
1: «Не якраз тому не розумлю».
3: «Порозуміли бисте, ки бисте мі доволіли, же би їм вам то указав».
1: «А як?»
3: «Охабіме слугу вступити до кругу».
1: «Добрі, принути мего».
3: «Ні, ваша ясність, ніхто не може нудити другого вступити до кругу».
1: «Ну так го ошалиме».
3: «Не треба, ваша ясність, як буде мати можність вступити до кругу добровольні».
1: «А не збачить, що то значить змінитися на нещасного чоловіка?»
3: «Але гей, збачить».
1: Так ім припадь до кругу не вступить».
3: «Не буде сі знати дати рад».
1: «Хочеш повісти, же який собі буде усвідомлювати, же му круг принесе нещастя, і так до нього вступить, і не буде хотіти з нього вийти?»
3: «Так, як говорите, ясність. Сте охотно стратити доброго слугу, же бисте порозуміли, як круг фунгіє?»
1: «Гей! Гей!»
3: «Добрий! Той ноч

0: сховали. Слуга вийшов вон, увідів мішок і перечитав собі отказ. Потім затряс мішком, а кіть зачув дзеленчання грошей, затрясся, притиснув собі його на груди і пообзирався навколо себе. Кіця пересвідчив, що його ніхто не видів, вернувся домів і запер за собою двері на скобу. Краль і радця опозорували через облак. Слуга вшитко змитав зо стола. Остала лим свічка, яка горіла. Сів собі і висипав мінце з мішка. Не вірив власним очам. Була то порядна громада пінязей. Зачав їх рахувати і класти на громадку. Бавився з ними, кохався, складав, а потім зязь розмітував. Потім з них зачав робити копки. На кожній було по 10 златняків. 10, 20, 30, 50, 70. Зробив послідню копку, але ту було грошей лим 9. На самий перед перейшов очами по столі, ці садак, де златняк не закатуляв. Потім переглядав долі, потім попозирав до мішка. Положив послідню копку коло остатніх. Була кузниша.
1: «То не є можна.
2: Обкралиня. Обкрали. Злодії якось».
0: Знову переглядав стіл, долі, мішок, шмаття, кишені, попозирав під шифонеру. «Даремні. На столі моя одна копка висмішні припоминала, що їх мать 99. Лем 99».
2: 99. То є вельо грошей. Але єден мі хибує. 100. Мать їх бити 100.
0: Краль і радця позирали через облак. Слугова тварь се змінила. Павучайки се стягли, очі які би зменшили, рот се скривив до чудної гримаси. Наметав мінце до мішка, притім се обзирав на вшитки боки, цього дахто не видить, а потім мішок запхав до древу. Потім взяв до рук блайвас і папір і зачав рахувати.
2: «Як довго мушу шетрити, щоби я мав 100-цяту мінцу? Мушу веце дерти, щоби я мій мав. Потім уж може веце нігда не буду мусити робити. 100 златняків зробить з чоловіка багача. Зо 100 мінцями уж мож покійні жити. А кій буду откладати вшитко, що зароблю, за 11 чи 12 років буду мати послідню мінцю. Але то барс довгий час. Може попрошу жену, щоби собі нашла деяку роботу у Валалі, а я буду робити її вночі. Так би їм нашетрив за 7 років. А кий буду продавати і часть страви, яку доставаме, та й дашто з облечення і обуви, за 4 роки буде 100-цятий златняк мій».
0: Радця і край са вернули до палаца. Слуга вступив до кругу 99. І в наступних місяцях кував плани, як і в тоту ніч. Раз рано задуркав на двері крайовської комнати і вийшов днука, захмурений і намерзений.
3: «На, щося ті стало?»
2: «Ніч ся мені стало, цілком ніч».
3: «Да колися ціле дні сміяв і співав?»
2: «Роблю свою роботу, ці не? Що дня ваше ясність хоче? Щоб їм робив дурачин, як деякий шашо?»
0: Не тримало довго і край слугу пропустив. Бо не було барс приємне мати слугу, котрий мав все під луналаду.

0: Realnym FM.
1: Jest 5 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Товаришення «Руська бурса в Корлічах» опублікувало репорт з дослідження житенню корліцького повіту на тему краєвиду низького безкіду. Документ був запрезентований 24 вересня-септембра того року в Корлічах під час конференції «Низький безкід. Спільний краєвид. Дано діалог рішення». Авторами репорту суть Юстина Новак, Северин Гродний, Домініка Федерика і Каміль Федерика. Основом опрацювання є дослідження понад 800 жителів Горлицького повіту. Репорт доповнюють межанчома публічно діалогу і інтернетове бадання осі підвиджаючих низький безкід. З репорту виника, окрім іншого, що краєвид низького безкіду любиться 98% баданих жителів. Вказувано межанчома на гору, ліс і зелін, але й тишу, спокій і спосіб досвідчання місця. Респонденти широко підпорюють охорону краєвиду і ограничення місць, в котрих можна будувати, єдночасно велю з них високо чинить свободу властителя ділянка. Сильна є тіж підпора для охорони природи в розвитку туристики. Дослідження обнімать тіж велокультуровість і лемківський язик. Його присутність в щоденній бесіді, на подіях, в медіях і на табличах з назвами місцевості. Окремий розділ посвячено долинам давніх сел – Чорного, Радоцина, Довгого, Незнайової і Липної. Подля бадання, туристів до низького безкіду притягають головно спокій, брак масової туристики, природа та історія і культура. Як проблему вказали доїзд і комунікацію. Повний репорт, як і запис конференції, можете обзирати на інтернетовому сайті товаришення ruskaburza.org. В найближчу неділю, 4 жовтня октября, в польській державній телевізії можна буде обзирати награння православної літургії Столаво з 19 вересня септембра того року. В Толаві проходили то до торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання лемків до православ'я. Богослуження нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толавська парохія, як перша, праві вчивості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до варшавського митрополита Діонісія одоучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідчів. Толава сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толаві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсий в асисті численного духовенства. Співав хор «Ірмос» під водінням і мости Маріанно Ярой. Награння святої літургії Столаво можна обзирати в найближчу неділю о 8 годині в ТФП «Культура». Зараз в Домі національних меншин в чеській Празі святкувала свої 15 дітя будерусинська ініціатива в Чеській Республіці «Русині.cz». При тій нагоді 10-ту річницю основання святкувала буде співоча група «Кантар». На події запрезентуються і гості зі Словації. Окрім того, русини в Празі інформують, що уж ГНЕС в рамках найвикшої словацької імпрези в Празі перший раз відбудеться русинський вечір. Товаришення «Долина» в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радоцинському цмонтарі. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришення дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15. Радоцина – то гнез неіснуюче лемківське село, яке було остаточно виселене в 1947 році в рамках акції «Вісла».
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.